0: cô có tăng nhiều ấy
1: À.
0: thì vô tù hầu tăng đi
1: À.
0: thì đâu mà quá thì mà đi chưa được tùy thêm này quá nên ta nói từ khi này thì đang ngặt hình khi này thì là yêu vị cắt tua là một một yêu vị hấp thu cắt tua cái nào là theo hướng mà tên người ngon rồi cuối con này à nung à hấp thu cắt tua ai cả các cái period từ ra từ ví dụ ngày từ khai phát từ khai ngon từ hấp cả mẹ phụ phụ mà ta nằm mà về đó chưa ta hi à chứ ta hi mai cô ta hi cá rồi à mẹ thì cả khi thế coi là từ cái đứa bọn từ ra rồi cuối chứ thì nó chỉ phải mang cho mẹ thì à ha rồi cô cũng chỉ phải để mang cả bọn từ mai hi bọn từ vay ta à mai tôi ra từ rồi cuối mẹ thì thua ta ra từ thua mà pake cái từ vay ta ý ngà vay ta qua ngà vay ta cái mang cái vay ta chia ra từ mà đây là bọn từ ngà đi thì ai cả rồi win đi cô ngà đang ngặt tay cô ngà đang ngặt tay tôi ra từ à cái là hi hô cô cứ tâm mày à tao bây giờ tao kêu được à tao kêu được bây giờ cái phải hai đứa ngà vào mua cái ngà đi cô cái tay hiu ra từ tao bảo đi khi cô tắt cái này này anh à cô đi rồi dài anh thì mày thì mày thì đâu cô mày ai tao cái gì thì nó tao cái gì ngay win à nga kai haka kato te rang pagari te au haka nareira ko te mahi ngui ma mate i rongo i akwe e mea na i ngā wā mua kei te tuhi wai a te tonu a hau ke mohi ukure
1: ka poi
0: ngari kore kaha te oma oma pera i pia pera i a rata e ngari i roto i te au haka whāri ki au chino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te zere ki ngā rangi tūha ai haramai
1: I roto i te nuinga o ngā whakataetae kapahaka āruhi o tēnāruhi o tēnāruhi kua kaha kitea kua tai mai kei te tū mai ko te reanga hou kei te tū mai ko ngā rangatahi ai, ko ngā tamariki no mua engari kua pakeke ake kua kite hoki koe i tawa āhutanga i roto i a waitaha
0: ai ai o tino kite engari kei pūhihi ngā mehanga pakeke ake ngā rangatahi te mahina kia uero e ke kau e wai hoti a ki ngā rangatahi nā te mea ki ngā hore kau ke ia rātou te wairua o te pakeke
1: tika
0: ia e pai ana ngā rātou mahi korikori ki ki nā nei tīri ngāku
1: ka pai a pai a tī ana i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai a hui anō heha rā nei te mea pai ki a koe ko te tū whakataetai ko te tū whakanga haurangi
0: moi moi a ku moi moi moi ho fanu i tēnā tu paku whakaro te whakataetai ki a hau he wahanga anō wahanga noiho o te tirohanga whānui he wahanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka o te rupu engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe ai panga ngā mā whakataetai ka tō kite ke au ana te iwi ana ngā rōpū
1: ka pai pai a ti ana tērā pia hei pātai whakamutu ngā mā tāua ana taku mōhi o te tikanga ka tū te hui o te matatini ki roto i a koutou a tērā tau a hoi anō ne no tērā tau i panukumi ai ngā pakaro ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku ki a koe, he pāinga nui tonu tēnā o koutou, te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
0: Ā, tino, e mea nui ki te iwi, tatu te matatini ki wāinga nui a rātou, a ngā o, hei, tōre pai te iwi, tōre te pai te iwi, te whenua, ai te tai ngātu o te matatini. Whaka ohoho, ohoho tangata, whaka ohoho i te rohe, rā he mea pai nā reira, e kua riro ia Waikato nei te tau e tū mai nei te wā kahore roto i taku hinengaro te wā e hoki iho matatini ki konei
1: ka poi
0: me haere ki te tai tokerau i te tuatahi
1: marama, ka poi ka poi
0: e konei te wā taka mo tērā mō ngā tau e tū ai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe tērā pare me te
1: ka poi ko tētahi mea pai kia hau ko āhua roa nei te wā kei a koutou ki te āta pakarite rite kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
0: Oh, ai, and mā ngaitahu, koi au i roa e noho roa nei wanganui a rātou. Ta rātou kaha tia ki tangata, kaha tia ki āhau. Kore te tangata hiehia hie hie hoki te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
1: Tika,
0: tika. Ma ngai wine e tiaki te tangata,
1: Ai. Ko āwuri te koe ki tētahi oku karaua hōhua tūta ngai he. Ai, ai. I pāngai hia hoki ia ngai tahu ia Waitahara.
0: Ai. Ai. He, e, ko ia tonu te tahi woku?
1: Ah, ne.
0: Ai. Ai, te wāroa mātau i konei, ene ngā ka mate mai konei.
1: Tika.
0: Ai. O, tēnā koe,
1: tipa. Ai, ai. O,
0: tēnā koe te waia mai nā.
1: Ai. E whai atihi puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakawātea mai i a koe anō, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a whtai paritau timu, tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui, tēnā.
0: Tēnā koutou whakapā mai dei.